0: jabot wala ak docteur mo ak man xali amar fall bu ci beral ak wote nak jabot docteur mo ak cissé bi pile jabot docteur le souleyman bal tamé omar yel lolam askan ni nek pile bu askan fall askan cissé askan bal askan ndoy askan wad askan ndour askan leuy ak kep ko xamné tay man dañu fekk bax pile wala nga tosano ci tundu xali amar fall bu bi ni ngi koy yegal bok ci mourama diou askan gawla yi mbolem donga yi xari di ak soppe yi ak docteur mo yi ak wolé yi ak abdou jam yi
1: xali amar fall du gërni gërni bi gar da doy ngor ko tokk yalla may na ko ciow sama la xass dem di jangé do jofé na dal di dil ci sante daara ki kawé na mo ngi ko sax daara fi di xamné di wër di jangalé ko war yéen ni moko défar do mo baye di demel ba buñ ko xatal jël sen jabot jox ko xéli tok di xamal sama jog di jangé di né kenn jogul mu né tok di xamné xali jorno di kol ma sa borom do mo ngi may ko ngërëm te xel nga botam do fe te xel sama jëm la qualité c'est la différence
2: ben fm radio bi nek ci wétu rom point bi nek
3: habibi shou hilo
4: yeen bokki senegal raw ci na dekk bu tedd bi ligi touba mbacke ak dikor bokki ndimbal accident di lu yass tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciowarte go ci bir ne bu seen ngir man ko amé nak ci ngeb bo xey wala lool di 750 francs manam 2000 dirham ak juroom fukk bokki la ci gëna ñëw nak moy tangal bi ne da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tanu na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ci dolu itam mom tangal bi di lik lik lik la ta ñu koy défar ngir askan mu mën ko jarino da nga ko saytu sétantal ko rax ci dolu itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi té fi rek lu ko mëna défaré ngir ñoo am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciowarte go ci bir ne gu seen bokki yu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté mbacké ak Touba ak tangal bi di lik lik lik da fay fat itam lepp luy ma ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fat itam balotement bu dé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi lepp lu wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom ñu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit du pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënd bu la wala bu fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fa jëlé ci carton yalla ci ñepp bu xew wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ñu ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor te modi fi ci radio benno fm 106 0.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw ba fii ci radio benno fm ngir mën a am tàngal bi léegi lik lik lik di dolli kàttan ci wàllu sa yi di la may doole ju kawe lool nga mën ko am ci 750 francs di maanaam téeméeri dërëm ak juróom fukk bu dee pomade bi léegi crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di maanaam juróom ñaari téeméer bokk yi jeex la jeex na ngir solution bi accident
3: habibi shou hilo
5: babine padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan te go keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohamedou fallilou mbacke ci Touba daru marnan xal wi joge ci tel bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki du ko soxale mo xam hemorrhoid bu nebbo ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir bu def balotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram gu def ay picci karaw gu rouge yi lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoray estomac dënd buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro ulcère gastri yi lépp waa cabinet padum ciosan dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw bu lalam ak jigéen bi nga xam ne buy gis réglam buuram day metti lool góor gu néew kàttan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mu woyof lool jokkoo nag waa cabinet padum ciosan waa kër borom daarom

0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fassiyene del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xéeti jangoro yo xamni da ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñu leen nuyu baax baax di leen ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay imam ñoo gi lay délo nuyu di am contenté ci dara bu ñu dalal yaay imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci février ak ci gantax yi ak ci alimentation yi kon tay day jël ban taw day jëtte yaay imam
0: tay ñu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggon léralal ndoxum fiti lan lañu wax professeur
1: ba jërëjëf yaay imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa li ñaan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jël sey mam wala nga jël ko sey wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don parce nak gaay nak dang ko yak diko ndoxum seuti akko man lañ ko wax waye li mana bi deug moy topum seuti moy lo don sama lo xam da ko jëlé mu la top bam exiti seuti da ñu wax topum seuti
0: d'accord
1: barna nak ci février bari yo xamne topum seuti dañ ko mëna wax ndax loy doon rek topum seuti la kon imam ndoxum seuti febar bu yaatu la ni ëpp ci askan bi diko jambat neew na ko amul ndoxum seuti seuti nak baat bi ñu bari ñu koy laaj na baat bi askan ma ci français ma ci français ñu koy wax la syphilis du sang mané koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk febar bo xamne ni ëpp ci askan bi ñu koy dundu traitement nak imam nekk traitement bu diré ndax da ngay gis lé ci ñu ñaan la ta ñu fat ko joni
0: waaw
1: té city bo xam yaang ko jëlé say mam bi da ko say wajur da ko fat joni joni lolu imam wax di gal la té ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy city traitement ci bi lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang la ci dëtt la nekk
0: kon yaang koy wax nga né joni joni kon dafa melni yow da nga dakk joni joni
1: waaw imam joni joni bari wu ci ni ma ko mëna xew moy joni joni té mëna la dama jappalé ci kilam ci ci médecin par
0: exemple
1: moy ki nga xamné té bopam day metti bu dem jël ab dem dal dina
0: d'accord
1: wala dara am day metti mu dem jël dara dal dina lool man lay ko wëju bu mais bu dé nak ci plante yi ni ëpp ci plante yi 99% du ngi nangam mom day fat traitement civil
0: d'accord di fatali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni ko waxé mom mi ngi fat ci walu bio muy ay gantax traitement civil la def également professeur bo ñu bëggone wax ndoxum fiti lan moy ay symptôme manam ni ngi koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam fiti symptôme yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëru bu roqu xani
0: waaw
1: té fu melni fu roqu xani rek lélé falé gënni ci fa genn man na fa def lu melni ay pitch wala sax man na genn ci kaw yaram bi manam ngay waxatu te bo waxato da ngay gis liquide bu genn te bo waxi seuti ay imam bokay waxatu da ngay sante nexay bo xamne ma sha Allah
0: ay nex
1: day nex lol waaw nga xamne ko dafa bok ci man da ngay seuti
0: d'accord
1: dafa jaxass ak nak febrile dermatoïde manam tay lu melni li ñu wax eczema ñu koy wax courbette wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamne allergie la fekk du seuti mais nit bi baara moy imam gis nga seuti moy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox seuti mo nek ci ginaaw
0: do corsé
1: wala yalla xam nako tax li nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk seuti bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang koy bolé du traitement ndox seuti bi kon febrile la bo xamni mam lu nakari fat la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang bi tang sa su nek donc c'est presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono photo yaram bi metti wala courbature deng nga sentir yakh bi ruux nga sentir nek bo bi metti ngay mel luy jeex da aussi do lek gis nga motax gis nga bo nan garam do xoti
0: waaw
1: garam bu baax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu baax nga xamne kon fati bi man tax aussi ngay ñak ap

0: il faut nga top sa traitement.
1: D'accord.
0: Dafa am nak ci suñu alimentation.
1: Ni nek.
0: Wa li nga xamne moy tax febar du gaaw wër. Xam nga ni Sénégal ni ëpp Sénégal yi dañu bëgg dawling.
1: Dawling
0: wa dañu bëgg dawling ma. Diw Yalla xam nako. Wa ba ci diw sayal gi.
1: Wa
0: diw sayal aussi boy bari nakoy lek aussi. Sa ci diw ndax ci gatti gëna diggal.
1: D'accord.
0: Lek yap. Surtout yap bay. Yap aussi imam da fay gëna dox sëti. Ba ci yap yap rek surtout yap waté bo yap bess
1: yap bess
0: wala sax nga dem yap dibiteri so amé séti da fay génn limay wax ñu am séti xam nañ ko wala nga nane soow lu bari surtout soow pire bokana aussi am séti séti bi du wër imam
1: d'accord
0: aussi nga nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul moy jeuna toy wala sax jeunu ki ci dess jeunu toy wala jeunu yaboy xet yoy aussi am day génn dox séti ba ci sax amati ay ligui wax degeul ndox cité
1: ligui
0: ba bari ci ñoo ba santé dé ba santé degeul ndox cité
1: d'accord
0: so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat bi noppi
1: ni nga wara lek
0: wa li nga wara lek so taw bi wéré nak aussi man nga le quatre yoy
1: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la ci fay santé mi ngi Touba aljo bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek feyti daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h d'ap 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nek traitement bi wala bo lan ngay baxé mbokk yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loolu ni baaxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram sensitivité
0: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bu lañ fi nekkal
1: waaw
0: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sans su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nekk ganna ku bay xel suñu émission ci yoro yu dem sa su nekk ya imam barna garab yi bari yu mëna fat cité
1: wa
0: ñi ci jitu nak moy lima wax légui
1: moy
0: da ngay wañi ba paré ben xet lekki wañi gerté wañi sopir pire wañi aussi mew pire wañi ni yap wata bor rawat na yap bay
1: wa
0: wañi aussi jël bunu ya boy wala jeunu toy bokku nakay wagné man ko baña baye mais da ngay wagné bu fekké né dafa gëm sayram nak da bayiko mo gëm ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
1: d'accord
0: lek sax la gis ko xamné amna garab bu baax ci cité imam
1: waaw
0: fekké né dafa bayiw lek yi nga xamné mo soxat fébar bay
1: d'accord
0: kon li ñuy wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko jëlé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga tinane kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tawok cité wax na la cité du febrer bu ñu fat joni joni cité traitement civil lu mu néw né diko fat ci jëm ben wër
1: jëm ben wër
0: jël dé
1: di fatali yit ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko wax ak léral yépp ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna kay mam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gay def rek di jël nan fagne ki wala fagne ke be ñun suñu garab dañ ko def comme niko say wax rek top leen mo jëru jël aw yatt do na top leen mo ñun ni upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen ni ñi def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax am na ay produit man lañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ ko ni ko waxe deug askan ñu neew doole ak ñi xamne sor nañu da fari nañ fu nek son nañu motax ñu expliquer askan ni so amé tawat symptôme ni mandrgay ak gantax koy fay
1: machallah jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou li ñu jëlën ci waxtu jeexna lo taggo
0: jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Morti
1: Dakar mu fay nek alba al khamis fiti fanya en pour demain Touba mi fi nek al jumu samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi dañu ay tok bi mo ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Morti altiné ci sok Daru Morti bi dañu espace jeune ñu mën ko won nak ci 77 630 45 73 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way

0: mbokk ñi di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifaay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di ziar mbaa jàmmu nga am.
1: Jërëjëf yaay moom, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante da ci waat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ni ko defee rek di waxtaan ak gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay moom.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñu defee seen jàngoro wër. Yàlla xam na ne bëri bi ñu muy faj sax te du giseet ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam damay faral dégg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kees mbaa na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne bi ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni ñu koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee turi dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne buy génn. moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti moom lay wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn kooku soo demee tubaab rek soo bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: kooku la ñuy wax dilatation des veines. veine yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu dret. léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. mu génn ànd ak dret. am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. léegi mu dem toilette mu génn dret.
0: d' accord.
1: kon ñaar yooyu bokkuñu. muy fistule anal bi jàngoro kajoor. bokkul ak hémorroïde. hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. jàngoro kajoor nag moo tudd. fistule anal ci tubaab kooku c' est une infection.
0: d' accord.
1: kon ñaar yooyu. buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: waaw
1: di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. te loolu c' est une infection.
0: ok
1: waaw bokkul ak fagne. kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey. nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj ku amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: voilà jërëjëf yaay maam. imaam gis nga tradipracien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: d' accord.
1: mun a faj imaam rek daal ne xam-xam bi doo ko doon. maanaam xam-xamu faj imaam lu muy gëstu la lu muy jàng la.
0: d' accord.
1: li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. xamal nit ñëw rek dama amee hémorroïde jox ko garab. te yow defaloo ko jënd cyclinique laajuloo ko. nekkul naka la mandarga bi génnee ci yow waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. kooku danga ko sonal aussi te du ma sa wér.
0: d' accord.
1: comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen. ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo du ma sa wér. ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. ñu koy wax fistule anal yaa imaam. fekk mi ngi naan soow.
0: soow
1: di naan meew. di lekk yàpp. du ma sa wér ba ci gerte gi ba ngoog. gis nga premier métier yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp. ndax loolu moo ko dundal. lu yomb la nag ci fat koy maam. léegi gis koo xam dina amee fistule anal. ay ati at wala muy dem di dikkaat. am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. dara mënu ci laaj bi.
0: laaj
1: laaj man laaj man na nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. da nga jël xeeti antibiotique. ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. yàlla xam na ko. ba ci xobu mbaango bi aussi. dara mënu ko ci. dégg nga benn kemb laaj par bis rek. da nga koy fajate imaam. di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale la kooku mi ngi naan compli ba. ku ko naan matin soir. kooku baa muy fistule anal. daf koy dindi ba mu set wecc. aussi nga dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. man nga ci boole karité. bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: waaw
1: gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. aussi am na cancer bi rek.
0: nga baal ma. colopathie fonctionnelle.
1: oui
0: wala colopathie.
1: fonctionnelle.
0: fonctionnelle. ban la ñu war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan. fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire non mo
0: ngi ligue
1: sax fonctionnaire wa fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi ligue
0: wa
1: ci administration deug wa manam clopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deug
0: maire sciatique
1: wa
0: wala maire aviatique luñuy wax
1: dedet maire sciatique lañuy wax maire sciatique lañuy wax mom
0: maire
1: asiatique benen ab deug la asiatique manam
0: mais ko li nga wax ni c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que parfois ñi jaawat lé ci pour yoy lool
1: ma sha Allah yaay maam la dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nekku sa nekki man am tawat mu ñu wax ra mandarga bo xamné bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am expérience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mu lo fatte xam mandarga manam nekki mu ñu ko traiter ta xam mandarga am
0: d'accord
1: té lol ki la koy xamal nak bi la koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne
0: ok
1: da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip wa nga dem jang nak médecine moderne xamal ba gay alors aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émission bi sento mi nga ni ak ñi manifesté wu ak nit ki bu ko amé tay yeen lora nga mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ni ci jitu moy sa bir bu balone
0: waaw
1: ngay deg mu teug dama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne leg amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox moko def wala togaay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo do jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minu nan ndox ñom dañu minu di manam ñu xaar manam di mar bala ñu mar ñu nan té nit lu mu neew bi suma nek war na nan 1.50 wala lu ko
0: 1.50
1: wa té leg li ëpp sénégalais danaka lu ñu nan lu neew la motax ñuy constipé dem ba lay juroon len hémorroïde té sa amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett tong ñett fan yo xamné dama toal ñett fan mais di nga lekkol aussi dafa yexaress
0: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: so yego aussi ngay serré serré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette dem toilette bi air rek moy genn genn nga fa dara wala ngay genn lu tuté la koku xamal na yag ci yone hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci yo xamné nak ba nga bëgg sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà mais sa gis na ñu jël lay dur bax na mais koku aussi waru upp
0: lay dur
1: waaw bu fekké nak dafa am hémorroïde muy fagné koku dang koy traiter li ci yema nak moy li nga xamne mo suñu alimentation
0: lekki
1: waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice yexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañi nak du ma salir
0: ok
1: wax na ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sun alimentation man li nga xam lekki nga xam nang ko wañi ak lekki nga xam mom nga war di dëndi lek pour febi dalu gnaaw lolu moy tax suñu febi du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bess gis nga bu tawaski ñëwé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé jafé kon xéti da nga koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibres alimentaires
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu ci fay santé mu ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo Elton bi bay nek daara moti altine bu nek à partir de 8h japp 18h fele ci sax daara moti bi ci espace des jeunes le cabinet jakarlo nakaru mu fay nek alarba ak alhamis ci fitu faya impo demen ñeen ñu ko won nak ci centre du 7 630 45 113 617 630 45 113 mbokk jërëjëf.

0: yeen mbokki Sénégal raw ci na dëkk bu tedd bi li di Touba mbacké ak bi koor mbokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seyam ngir mën ko amé nak ci ngeeb bu xey wala lool di 750 francs manam 1000 dirham ak juroom fukk mbokki la ci gëna ñëw nak moy tangal bi le da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ko défaré tolo na ci ñaar fukki ganta ak net yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ki dal itam mom tangal bi di lik lik lik la ta ñu koy défar ngir askan mu ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dal itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi té fi rek lu mako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seyam bokk yi ñu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té mo di fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacké ak Touba ak tangal bi di lik lik lik da fay fat itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fat itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi lu bulo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom ñu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit du pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bëñ bulo wala bi fess mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fa jëlé ci carton yalla ci ñeug bu xew wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Diourbel ak liko wër yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ñu ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër te modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñëw fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli katam ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam 1000 dirham ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi accident
1: habibi حلو
2: bine padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan fe go keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou falil mbacke ci Touba daru marnan xal wi juge ci tel bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine padum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day bal nit ki niki diko so xale mo xam hemorroïde bu nebbo ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir bu def balotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw bu rouge yi lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoroy estomac dënd buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañu amee jàngoroy ulcère gastri li lépp waa cabinet padum ciosan dañu koy traité jigéen judul yëg bànneex ci kaw bu lalam ak jigéen bi nga xam ne buy gis réglam buuram day metti lool góor gu néew kàttan tëlëj ci kaw bu lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am màndiw mooyof lool jokkoo nag waa cabinet padum ciosan waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak ci Mbacké andi nañ leen ko fi nga xam ne moo di Touba daaru marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet padum ciosan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jegeyoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asthma moo xam asthma bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju bu mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko ko jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu daa liggéey lu ñu ci mën a doon waa cabinet padum ciosan boo jokkoog ñoom ci seen numéro téléphone yi daan na ci indil ay solution yem mu ngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

babine pajum chosan wakar borom dar moti nek fi ci touba daru marnan fe go keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallil mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tel bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine pajum chosan wakar borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emori bu nebbo ak bi feñ bi bu joy bi bu séré bir bu def bolotman tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw bu rouge li lepp wa cabinet pajum tiosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoroy estomac dëmm buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoroy ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum tiosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis reglam buram day metti lool goor gu new kaptan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandi moyef lool joko nak wa cabinet pajum tiosan wa keur borom daro moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubbé Dakarou ak ci Mbacké andi nañu ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gëndé na jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am kaptan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum tiosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp ngurum rob la mo xamanteni lu muy traité la mo xam dañu la liggey luñ ci mëna doon wa cabinet pajum tiosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi daan na ci indil ay solution yeen mu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wergui yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoin digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu yit sineku rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie xétu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xétu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and